0: アリさんとアリさんがゴーツンコ勝手にやっとくれ。あれもありこれもあり何でもありありよもやあり地獄。
1: 好奇心それは罠への入り口。知らず知らずのうちにからめっとられこれが最後と思いきやその一歩が命取り。あれよあれよと真っ逆さまもがけどあがけどがんじからめ。

いらっしゃいました、お会いしとうございました。あなた様の苦しみ痛いほどわかります。さてと手を取り合って罪をかばい合いましょう。もう寂しくさせませぬ。